ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Dobar riff, nema šta, ovaj. Čutelji jeste zlato, ali psovka je zlatnija od svega. Pred dobrom psovkom svi smo jednaki, akademik i radnik na građevini. Znači, kad ti sve lađe potonu, psovka je jedini poziv za spasavanje koji se nikad ne probuši. A sad... Nešto mi palo na pamet. Da čujem ovu obradu.
3: Wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, she steals a show. She ain't exactly pretty, ain't exactly smart. 42, 39, 56, you can say she's

vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon ćuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom.

Život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Još znam da više neću.